Omi ti ding kut beng ula ti laron rem tu te kha da le basim shan khwair ane kan la pani na tan territorial songsters 10 fakru ti lan rem ilangai thau.

som ta zok ani achang thumna hian keima ka in choi moi lo nan ka mui kong khar hi vengang che tilai hi athu a tha kha ti em ema lansar du na ro pui du na khovela hian christian te chu kan dang lam theina turin uluk takin ngai thla theu turin ka som cheu

kan nem na tuktin parangin wilzing ro ti ngai lak tak kha lal ram lin sung te sak ani tu hin zone f maran thukin lungruk te a ti asak ngai tlang ai te.

silal thleng lian a hlasak kan ngai thak ta kha chian chaber ti hla ani tuna chuan mal som tuang i fa na in kaphu lo che ti hla asak ilo ngai thlang u